Tae ai ona malulu. Ia o hia le nā, tae te whapitotula fwoi mona e hapasi, ave loli, ave upa. Ia mese atu whinea maira, mahalo soifu, mese fwoi fatina ne tae au.